0: ਕੱਢੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪੁਚਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ, ਪੰਕਤੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਸੰਦ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਆਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਤਨੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਰਾਸਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਲੀਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਭੈਰੋ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਪਿਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡੇ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਨਿਰਤ ਗਾਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਤਖਮਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੇ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੋਜ਼ਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਚੋ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ੂਦਰ, ਢੋਰ, ਢੋਲ, ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਗਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, پشو نو مارو تا ہی ٹھیک رہے ہیں، انج نہیں تاڑ دے رہو، مار دے رہو، کٹ دے رہو۔ شودرا نے تو ہوں بغاوت کر دیتی ہے، بول سانو پروان نہیں۔ استریاں اجے بھی شوق نال گھر گھر وچ رامائن یہی پڑھی جاندی ہیں، ٹور گوار شودر پشو ناری، یہ پانچو تاڑن ہتکاری، تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہی پڑھ دیاں پئی ہوئی، بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں، بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں، تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے۔ خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں، رام دی خشک مریادا تے دراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا، ایڈیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے، آخیا نہیں یہ نہیں پروان، رام کی وہ مریادا مینو پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے، رام کی یہ مریادا بھی مینو پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڈ دے، اور وہ اپنے بچوں ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیما کی طرح پلن، لاوارس مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹورتا تے کر نہیں سکتے سن، تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہیے سی۔ ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا، ایدی لپیٹ دے چلی بڑی دنیا آئی اس دیش دی، بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے، اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی۔ بودھ بودھ گیان چاہیے، بدھ اپنی بدھی کا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسی تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے، ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو، ہر وقت بدھ کا استعمال کرو، ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو، پیروں کی پہلے ورتوں بعد وچ کرو، اس کو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو، زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو، زبان غلط نہ بولے، پیر غلط نہ چلن، غلط نہ کرن، اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو، آپ دا نام آتما
1: پر اغیاراں دی محفل وچ، دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں، سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا، اینی مرض کر دیا، کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون، مہاتما بدھ دے پیروکار، پیروکار ہی نہ رہے، دیوا بجھ گیا۔ اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے، تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو ریتی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے، سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کشمکش دیچ او جڑا دیوا سی شما گوتم، جو کسے حد تک محفل اغیار دیچ جلتے رہا سی، بجھ گیا۔ ماں اج تو 35 سال پہلے، 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے، پر اغیاراں دی محفل دیچ، ناداناں دی محفل دیچ، بے وقوفاں دی محفل دیچ کچھ عقل مند نہیں، شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، دھوکے بازاں دی محفل دیچ جل رہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی، ادھر نویں شمع جلائی گو رکھنے، انہیں کچھ سدھار کیتا، انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے، تے بن گئے لیلا پرشوتم، تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے، تے بن گئے مہاتما بودھ، سدھارتھ بن گئے بدھ، بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گو رکھنے، جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے۔ ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں، چونکہ سما ہو گیا، مختصری میں عرض کردا۔ گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی، اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے، گوپی چند ورگے جوگی بن گئے، برتری ورگے جوگی بن گئے، گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے، تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے، دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے، نردھن دھنوان دی نقل کردہ ہے، نرگن گنوان دی نقل کردہ ہے، تے قدرتی گل ہے، نربل بلوان دی نقل کردہ ہے، ایسا ہی ہوندا ہے۔ تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تو جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے جوگیاں دے نام دے کئی مٹ کئی شہر اے گورکھ پور یوپی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جسنو اج تسی کہن دے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کرنے اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھان سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے بے جوگی پہاڑا نو چھڑ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے آ جاندے سن گرمیاں دے ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے واپس آ جاندے سن انہ دی آمد دیچ دیوالی ہوں دی سی دیوالی دا تیوہار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تیوہار بودیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تیوہار ہے اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تیوہار ہے قومی تیوہار ہے بہت وڈا تیوہار ہے مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اکاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے انی میں سمجھدا اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدھیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاڑا نہیں آکھے گا لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوے رستے دے جڑے سٹیشن آؤں وہ بڑے پرونق ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے پرماتما دا مارگ پر رونک اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدھیاں کراماتاں پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاڑا نہیں اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر انہیں ردیاں سدھیاں ویخ کے تو بھول جائے تو اتنے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوں کسی منتر ردی سدھی ملتی ہے اکثر یہ یوگی اتنے رکے انج کہہ لو یہ مارگ دے پجاری سن پرماتما دے پرماتما دے نہیں یہ رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال کی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملتے ہیں انہوں یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ودھ جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا آؤ بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے چ ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن وی موجود نے وہ یوگی ہو گئی انہاں نو کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور دے پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہوا نہیں دیکھا اج تک نہیں دیکھا میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تو میں ستے سدھ یہاں تو بھی پوچھا سی جتھے تک مینوں یاد ہے میں کہے تے خون ہے بالکل خون ہے تو مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے لے جا کے وہی پوری پڑچول کی تھی، خون ہے بیری دے خون، کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے، بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں، کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا، یہ جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں، بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا، بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبندھ ہے، اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندھت نے، انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے کتے تے میں پھر عرض کراں، لیکن ایک میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے، یہ اتنے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے، تے مینوں اتوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 دے چس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی، تے بڑی کٹا وڈی ہوئی، تے انہاں دن چ کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دن چ، تے خون نکل رہا سی، تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا، تے او کاغذ دے اتے اس خون نوں تبے لوا کے نہ مینوں آ کے دکھا ہے، وہ پھر کافی نکلے ہیں، سنکیت نے اشارے نے، کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا، درخت سمجھ جاندے، بنسپتی سمجھ دی، بنسپتی نو بہت ہو جاندہ ہے، بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندہ ہے، خیر گل لمکائیے نا، مختصر عرض کریے، لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی، لیکن پرم آنند نہیں سی، پرم رس نہیں سی، سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی، جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی، لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی، ہوں کسے نوں دوراچار چنگا نہیں لگتا، پارلیمنٹ دے وچ وی جو ہے آواز اٹھ چکی ہے، دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے، یہ مندراں دے وچ نہیں چاہیے، نچدی ہوئی ٹپدی ہوئی، یہ تے ویسواواں نے، اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے، اور پجاری برشٹ ہو جاندے، یہ طور طریقے چلے نے، پارلیمنٹ وچ آواز اٹھی ہے، تو او لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی، مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی، او دے مٹن دے ہور کارناں دے چوں ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی، تلوار دے دھنیاں نے شستران دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا، تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا، لہر مٹھی پی گئی، یوگیاں دی لہر چلی، بڑے وڈے پدر تے چلی، راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے، عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی، لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی، کیونکہ بندے نوں نری سدھی نہیں چل دی، بندے نوں چاہیے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی، صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھتا، تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات، اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے ہیں، بس یہ کرامات ہے، اور کی چاہیے، پون وگ رہی ہے، سورج دی روشنی پہ ملتی ہے، وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے، رزق پیا ملتا ہے، کرامات نہیں تے اور کی، تینوں بچے مل گئے، پتنی مل گئی، پتی مل گیا، بھرا مل گئے، سنبندی مل گئے، داتاں، یہ کرامات نہیں تے اور کی، اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے، ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے، ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں، سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا، جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے، بس ایک کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں، مختصر عرض کرا لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی، انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور، یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی، اس دیش دے چ بھگتی دی لہر چلی، تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر، اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو، पूर्वी भारत विच कबीर ने बेड़ा चुकया, दक्षिण भारत विच नामदेव ने भारत के कोने कोने विच भगत पैदा होए। भगतां दी बकायदा एक लहर चली। इस लहर की लपेट विच करीबन करीबन अद्धी तो ज्यादा दुनिया इस देश की आ गई। लोगों का भगती भाव विच विश्वास हो गया। छड़ो योगियों के कर्मकांड, छड़ो महात्मा बुद्ध की साधना, छड़ो ओ लीला पुरशोत्तम की रास लीला, छड़ो श्री राम की कोरी मर्यादा जिद दुख ही दुख है। भक्ति भावना नाल भक्ति करो, गीत गाओ। पर मैं अर्ज करा यह लहर भी ठंडी पई। इस दे ठंडे आने के दो कारण, एक तो भक्ति की लहर विच 99% वह भगत आए जिन्हां नूं इस देश का ब्राह्मणी समाज ते ब्राह्मणा दे दित्ते हुए संस्कार शूद्र कहिंदे सन। तो स्वर्ण जाति दे जिहड़े लोग सन उच्चे, वह इन्हां दे कदमां विच बैठण तो इनकारी हो गए। इस वास्ते जितने जुलाहे सन वह ते कबीर दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने नाई सन वह सैण दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने चमार सन उन्होंने रविदास नूं संत ते गुरु करके मन लिया, बाकी उसके आले दुआले ना आ सके। जितने छींबे सन वह नामदेव के आले दुआले खड़े हो गए। मैं इत्थे चंडीगढ़ ही देखे एक नामदेव भवन ते बैठे सारे गुरु के सिख सन। मैं एक गल की है, कहन लगे ये छींबे सन पिछे कपड़े चिमदे आते सन, तो इन्होंने हुण नामदेव भवन बना लिया, गुरुद्वारे की थां ते नामदेव भवन। साउथ हाल यूके विच मैं देखिया, उन्होंने गुरुद्वारा गुरु रविदास करके बना, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा गुरु रविदास। ते मैं इस नाम की किस तरह लोड़ पै गई, कह लगे सारे चमार। मैं इतने भी आके जो चमारी का लकब जुड़िया इन्हों के नाम हट नहीं सके, दिते ब्राह्मणा के संस्कार नहीं मिटे मौजूद। और यह संस्कार इतने प्रबल सन कि सिर्फ जुलाहे ही कबीर के आले दुआले कट्ठे हुए, बाकी नहीं। बाकी आए तो दूर दूर रहे, नेड़े नहीं हुए, नेड़े जुलाहे हुए। रविदास दे दूर ही रहे ब्राह्मण खत्री वैश, नेड़े गए तो चमार गए। गुस्ताखी माफ। ए भगत ए लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरण जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा, भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी। अंदरूनी ताकत सी, बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधी मिट गए, भगती दी लहर भी ठंडी पई। इधर भगतां दी लहर ठंडी पई, अकाल पुरख रहमत दे घर दे आ के इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने, उन्होंने सिखी दी लहर चलाई। मर्यादा पुरशोत्तम दी लहर, लीला पुरशोत्तम दी लहर, और बोधियां दी लहर, जोगियां दी लहर, भगतां दी लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोग आउंदे सन, बिदर तो भी लोग आउंदे सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप, देश के कोने कोणिया तो सतगुर के चरणों में श्रद्धालु पहुंचते सन। आसाम, बंगाल, बंगलादेश के भी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए हैं। बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर कर्नाटका कितने तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उत्थों के सिख इतने आते सन। सारा हिंदुस्तान सिखी की लपेट में आया। तो हुण मैं दो शब्द कहना, वह भावें थोनों ना चंगे लगन, वो गल वखरी, कहने का तो मैनू हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत हो ना सहमत हो, गुरु ने खुल के दिती हर एक। मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है, और इतों ही गलत साबित हो जाती। अगर हुण कोई पड़ोसी लाछन ला दे, कोई अपनी पत्नी नूं घरों कढ़न नूं राजी नहीं है, ठीक है तू धोबी के कहने ते कढ़ सकदा, असीं यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश के नाल और उसकी फरियाद के नाल शंभूक नूं फांसी ते चाड़ सकदा है, मौजूदा विधान नहीं चाड़ता। रामराज नूं किस तरह लागू करोगे? वो लहरां खत्म, कृष्ण दियां लहरां खत्म मिट गईयां, योगियां दियां और बोधियां दी लहरां खत्म मिट गईयां, नहीं पन पईयां। और भगतां दी लहर जिहड़ी सी, गुस्ताखी माफ, वह भी करीबन करीबन समुचे देश दे नेस्तो नाबू। जुलाहे बहुत ने, इन्होंने जुलाहियां हूं थानू कबीर की रूह नहीं मिलेगी। छींबे बहुत ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਮਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜਾਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਈ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਨਿਰਵ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਫੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਏ। 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼। ਮੈਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਵਕਤਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ। ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਸਿਕੱਤਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਾਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਨਕਲੀ ਚੰਦਨ, 52 ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਇਹ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾੜ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککران دے بوٹے لائے نے تے ککران دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی وار چندن کی بار جیسے بیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے بھائی صاحب کہندے نے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا تجوری تے لوہے دی بنے گی انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا تے بھائی جی کہندے نے میں اس تو پوچھا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے ایدے چ ہیرے رکھے نے پنے نیلم کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہندے ہو سادن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم باقی اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوے تے باہر چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پے جاندے جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہون گے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککراں دے نال اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نوں دوراچاریاں نوں ٹھگاں نوں تے قوم دروہیاں نوں پنتھ دروہیاں نوں میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے زندگی ککراں ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی ڈبا سونے دا ہے باہر لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں کیا سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندہ میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا دین دی کوئی برتی نہیں جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے ٹھیک ہے جے پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے پرانے رجواڑے جے کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی وچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلدا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ہے تے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلدا ہے گولیاں دے آسرے تے چلدا ہے توپاں دے آسرے تے چلدا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکدا کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں تھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پئے آخر دبا کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے کما کرنی اور اے پیڑی در پیڑی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دلچ رہا ہے اجے بھی اسنوں صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں ارز کرا پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پہ گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے وی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین، بڈھے بھی ڈول دین، بیبیاں بھی ڈول دین، کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے، مغل مٹ گئے، انگریز مٹ گئے، پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی، اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے، نہیں آکھیا. اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے، ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو، باقیاں چ نہیں، کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں، کہن لگے نہیں. میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے، کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو؟ کیوں سونپ دے ہو؟ کس دے تے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے، انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو، توپاں دے آسلے تے حل کرو، ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے وہی ٹھیک سی، پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی، کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن. تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی. پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے، پھر تے وہ پرائے چنگے نے، کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے. اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے، دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے، میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے، دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں، پر فانوس دی لوڑ ہے. اس وقت فانوس دی لوڑ ہے، وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا، اس دیوے نو جلانا ہے. تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آ. بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے، جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے، جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے، جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون، بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جس دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے، کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے، تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا، تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا ہور میں ایک منٹ آپ جی کا ہور لینا ہے، چھوٹی جی بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ اتھے جو شہید ہو چکے نے سارے دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمب کر دیتی جائے. آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی وی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے، تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے، سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون، تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے، تے جب سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے، بمبے والا آوے تے دے، کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں، وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے. تے سلسلہ وار انہ تمام یتیماں بیواواں نو یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نو اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمب کر دیتی جائے. संत मखण सिंह सत्त वाली गली दे जो पुरानी टकसाल है उन्होंने बड़ी हमदर्दी जताई। वह भी कहने लगे जे मेरे नाल चार पांच सज्जन इस तरीके नाल कट्ठे हो जान तो मैं अपने तौर ते भी मैं काफी माया कट्ठी कर सकदे हां। होर भी कई सज्जना ने इस ढंग नाल आख्या तो इस वक्त है कि मैं करने तुसी मैनू कथा भेट दिती अज दी ते मेरी जेब विच भी जो कुछ होया मैं टटोल लियांगा वह भी मैं भेट कर देंगा इत्थे ते मैं संत फत जो है मक्खण सिंह जी दे हवाले जो है करदा जो सतो वाली गली दे इस वक्त सरपरस्त ने उस डेरे नूं जो है चला रहे ने तो अपने ढंग नाल ए माया जिहड़े जिहड़े लोड़वंद होवन उहनां नूं भेट कर देन। ते मैं कदी किसी शहर विच कथा भेट मंगदा नहीं हुंदा तुसी अज अगर मैनूं कथा भेट दे दो तो मैं तह दिलों तुहाडा शुक्रगुजार होवांगा और साहिबां दे चरणां च अरदास करांगा कि तुहाडी जिहड़ी माया है सतगुर सफल करे लेखे लावे ते मैं अपने रूप विच ए भेट करदा। फिर श्रोमणी कमेटी ने जो बोर्ड बनाया उस बोर्ड लई भी दास सेवा जो है करेगा तो आप जो है जिहड़े जिहड़े सज्जन माई बाई माया भेट कर रहे ने सतगुरु देव जी महाराज सारिआं दी माया लेखे लान प्रवान करन ते ए माया यतीमां लई बेवावां लई और उन्हां मासूम ते कमजोर बिरध माताओं लई है सो सतगुर सारिआं दी माया सफली करन लेखे लान।

تو اے جو ایک میں کہا اندروں باروں ایک، تو حفاظت اندر دی بھی کرنی ہے، حفاظت باہر دی بھی کرنی ہے، اسے نو لوک تے پرلوک کیا ہے، اندر نو سوارنا پرلوک سوارنا ہے، باہر نو سوارنا لوک سوارنا ہے، لوک سوردا ہے دھن نال ستا نال، پرلوک سوردا ہے دھرم نال پربھو کیرتی نال، اور دوویں لوگ سکھ نے سہیلے کرنے نے، دو لوگ سکھ نے سوارنے نے، پرلوک بھی سوارنا ہے لوک بھی سوارنا ہے۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے نعرہ لایا، اگر باہر دی دنیا نہیں سواری تو اندر دی دنیا بھی کوئی سوری ہوئی نہیں رہن دے گا۔ سڈا دیش سادھو سنتاں دا دیش، اور اس گل دی فکر سی کہ صرف پرلوک سوارنا ہے، لوگ دی کوئی چنتا ہی نہیں، لوگ دا سانو کوئی فکر نہیں۔ اس نعرے دا انجام اے ہویا کہ 2000 سال تک سڈا دیش غلام رہا۔ ایتھے ایرانی آئے، افغانی آئے، ڈچ آئے، منگول آئے، عربین آئے، فرینچ آئے، انگریز آئے، سارے نے اس دیش نو غلام رکھیا۔ سچ تے اے ہے کہ غلامہ نے بھی غلام بنا کے رکھیا۔ کیوں؟ ایتھے پرلوک سوارن دی گل سی، لوک سوارن دی گل نہیں سی۔ دنیا اس طریقے نال دو حصیاں چ ونڈی ہوئی ہے، ایک دا نعرہ تے اے ہے کہ میں پرلوک دی خاطر لوک نو چھڈنا، میرا لوک نال کوئی مطلب نہیں، تے ایک او ہے جڑا کہندا اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا، اسی تے صرف لوک سوارنا ہے، پرلوک دی کی چنتا کرنی، پرلوک ہے ہی۔ کدی کدائیں کوئی روح زمین تے ایسا پرم پرکھ آؤندا ہے جو کہہ دیندا ہے اے بندے ایک لوک دے سوارن دے نال جیون نہیں چل سکے گا، دو پیراں نال شریر چلدا ہے، ایک پیر نال پہاڑاں تے چڑھنا بہت کٹھن ہے، ایک بانہ ٹوٹ جائے، ایک اکھ چلی جائے، ایک کن چلا جائے تو شریر ادھا رہ جاندا ہے، ادھا گیان منک تو چھین ہو جاندا ہے، جیون دا ادھا رس ماریا جاندا ہے۔ تو سمپورن زندگی یہی ہے، لوک سوارنا ہے، پرلوک سوارنا ہے۔ جویں پرلوک سوارے کوئی تے پرلوک دی دولت لٹن والے بہت نے، کوئی کھما شانتی سیل سنجم پرم آنند جب تپ کے کر کے کٹھا کرے تو کام لٹ کے لے جا سکتا ہے، کرودھ لٹ کے لے جا سکتا ہے، موہ لٹ کے لے جا سکتا ہے، اور اہنکار لٹ کے لے سکتا ہے، لے جا سکتا ہے۔ انہاں تو بچانا ہے اس اندر دی دولت نو۔ بھگت کبیر کہنے نے اس تن من مدھے مدن چور، جن گیان رتن ہر لین مور۔ ایتھے کام چور ہے، لوبھ چور ہے، میرا سارا جپ تپ کیتا ہویا چورا کے لے گیا، نسا کے لے گیا، مینوں خالی کر گیا۔ جویں اندر دی دولت نو لٹن والے بہتے نے، باہر دی عصمت دولت تے سنسکرتی نو لٹن والے بھی بہت نے۔ اس واسطے منک نو باہروں ستاداری بننا چاہیدا ہے، اندروں ستوادی بننا چاہیدا ہے۔ ست اندر دی طاقت ہے، ستا باہر دی طاقت ہے۔ جس پہلو تو بھی منک کمزور ہوئے گا زندگی ادھوری ہو جائے گی، تے اپورنتا جڑی ہے اے دکھ تے سنتاپ نو جنم دے وے گی۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد اس ڈھنگ دا نعرہ لایا تو قدرتی گل ہے ستا دھاریاں اکھیائی ہونی سی، لہذا آپ نو گوالیئر دے قلعے وچ قید کر دیتا گیا۔ قصور آپ دا کی؟ قصور اتنا ہی کہ آپ شستر دھاری ہو گئے، سینا رکھن لگ پئے، گھوڑا سوار رکھن لگ پئے، اور سکھ نو انہاں نے سنت دے نال نال سپاہی بنا دیتا۔ اے گل ناگوار گزری، ستاداریاں نو آپ نو گوالیئر دے کے دے بند کر دیتا گیا۔ چاروں پاسے ہوندی بغاوت دیکھ کے تے گرو درشنا دی شردھا سکھاں دے اندر امڈی ہوئی ویکھ کے جہانگیر نو جھکنا پیا، رہائی دا حکم صادر کیتا، تاں گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا